0: 80 då va?
1: Bara du, Anna. Okej, vänta då. Då har vi plats.
2: Ja, kan inte riktigt gå.
1: Vi är topp igen. Okej, börjar bli bra.
2: Fyra nu.
1: Vänta. Det blir bra. Vi har bra linje. Håll igång, håll igång.
2: Helt över Lina bara.
1: Fart.
2: Gå. Japp, måste
1: mer. Japp. Måste
0: gärna mer. Gör lite. Jag sätter mycket mer.
3: Bra. Låt
0: Nu är det jag vill göra en del av kvandola.
1: Där satt det mera gant.
2: Ja, jag såg det.
1: Lite normalt.
3: Sen ri.
2: Helt över Lina bara.
0: Kan vi gå?
2: För du vågar äka i början också.
1: Japp, måste mer. Måste gärna mer i början.
2: Ja, lite.
1: Där satt det mycket mer.
3: Kvän där sjö.
2: Jo, men ganska då. Det var ju alltså väldigt...
3: 头九十打七十五，
0: 霍尔德今天还是相对比较稳健的。
3: 是，其实打更多的都是体现在双方一直都在叫打甩打甩。
0: 对，得，这一下成功率又掉下来一些。
3: 嗯，是的。太薄。
0: 这球自己的没留下来不说啊，对手的球也没有走掉，
3: 嗯，
0: 而且应该还压着边区的红吧？
3: 是的。瑞典队继续旋进施压。
1: Helst inte. Håll höjd, håll höjd. Vi har bra linje.
2: Helst inte.
1: 42.
2: Ja. Helt över Lina. Lite längre för dem.
1: Fyra bajten. Japp. Vi är bajten. Japp.
3: Mm, 这次选的好。
0: 好球。
2: Ja, bra skött.
1: Härligt, härligt. Skriv till den.
3: Kring den vej.
2: Det är fyrt. Det är fyrt.

0: Ja, ligger emot!
1: Nära! Vänta! Nej!
0: Ligger bakom!
1: Nära! Bra linje!
0: Är du på väg nu, Fia?
1: Ja! Fyra! Sajsade spår!
0: Ligger ner!
1: Bra linje!
0: Ligger ner! Liten nutt!
1: Okej, vänta då! Då behöver vi kala!
2: Kör dig där nu på kör!
1: Är nära nu, Fia?
0: Ja! Snart!
1: Tick! Ja!
0: Liten nutt!
3: Åh!
0: Ligger frys nu, frys nu!
2: Tungt ända!
1: Jättefint, Sara!
0: Snyggt! Perfekt!
2: Nej, just det var en chans.
3: Det var en chans. Gå bara.
0: Ja. Då kan vi ta topplopp nu.
1: Ja.

0: Ich habe zu viel gegeben.
1: Ein bisschen knapp, Benner. Viel Platz.
2: 12 im Moment.
1: Alina.
2: Fahren 12.
1: Immer Alina. Mega viel Platz.
3: Nein, ich bin gut.
1: Immer noch viel Platz.
3: Länge, ja.
1: Es ist Länge. Komm, du musst
4: fliessen. Fest. Komm, dann muss rein. Komm, immer noch. Gehen. Komm,
1: fest, gehen.
4: Komm. Nabbit.
5: Super. 天区进营。 哎， 这个球旋的线路非常好。
4: Vi är dött just nu. Nej, den sitter lite nu, Anna.
6: Men vi har hållit om.
5: Vi är pinsiga.
4: Vi sitter mycket. Två
5: har vi på vägen.
7: Svångjärn.
4: Jesus, var han satt.
6: Ja, sorry.
4: Det är bra.
5: Vägen är bra.
7: Det
4: är samma is som du har.
6: Ja, och jag vet inte. Alltså, det är så svårt också för...
4: Jag finner det super.
1: Halve! Nej, ich zwei Drittel!
5: Jag vill inte gå där, för det är en dragning. 73% 73 och 75.
4: Vi är väldigt nära. Vi är 12 just nu.
6: På väg ner.
4: Vi är bajt snart.
6: Ja, bara sitta höjd. Bajt, Lina. Räcker.
4: Ja,
6: bara
4: framför.
6: Sitta höjd. Bara sitta höjd.
4: Snyggt.
6: Bra. Jättebra. Snyggt. Bra.
5: Sitta. Jung.
6: Ja,
5: det är sjukt. 3区的这个站, 找营内.
6: Bra, Kötsy.
4: Bra.
7: Är det så?
1: Bra spel, Kara.
4: Samma lite högre upp då.
7: Jag har tog, det är inte så mycket.
5: Sjuta. Det är inte så mycket.
4: Bra linje.
6: Bra för mig.
4: Ja,
6: okej.
4: Bra linje. Det är vidare spår. Det är kort linje. Aldrig kall. Bra linje.
6: Kort hake.
4: Håll ner sopen. Håll ner sopen.
3: Inte kall.
4: Inte kall. Håll ner sopen.
6: Kort hake. Tre.
3: Perfekt linje.
4: Upp till linan. Nu kan du dra den.
3: Dra den. Måste gå.
4: Ja.
3: Måste.
4: Järne.
7: Järne. Järne.
4: Gå. Perfekt.
6: Grint igen.
5: Det är på det här.
4: 这就是有意的稍微偏左一点是吧对来看看地面左泥的一个了也是。
7: 一点继续补，梦回第二局第三局啊！是，但好像也不太一样。之前第二局第三局是站位没有太多的问题，是迎中不断打甩。是，这次是双方围绕着站位做文章。
4: Hold rock, hold rock. Håll igång. Ja, dra den. Dra den lite till. Räcker.
5: Snyggt. Hållt kör.
6: Härligt.
4: Bra känsla.
5: Tyst.